stare pasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. On joj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli,

I vatreni poljubac, ne pitaj me, a ukoliko planirate na put, na putevima u našoj zemlji, saobraćaj se uz dobro vremenske i saobraćajne uslove do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizično preticanje. Ukoliko idete preko granice, iz Bihanjka kažu, trenutno se čeka negdje oko 30 minuta. Eto, za sve vas koji putujete, svakako želimo vam sretan put.

I kaže Sandi Cernov u tvojim mislima, a mi kažemo dobar dan, još jedno dobro nam došli, vrijeme je za druženje kroz popodnevni program vašeg i našeg radija, Radija Vološa. Evo, jutro si bilo prohladno, danas je, odnosno trenutno je ugrijalo sunce, visoke temperature, ali popodne dolazi kiša. Evo, kažu meteorolozi, dakle, u 11 sati na Bjelašnici temperatura iznosila 17 stepeni, u Srebrenici 24, u Sarajevu 25, Gradačac bio najtopliji sa 32 stepena, dakle, u 11 sati, danas sunčano uz umjereni porast na oblake tokom dana, što poslije podne u Bosni može usloviti lokalne pljuskove, temperatura do 36 stepeni, u Sarajevu negdje do 30 stepeni. Eto, popodne dolazi kiša, tako kažu meteorolozi, i eto, pravo da vam kažem, ja se radujem, a vjerujem i vi. Ukoliko putujete i danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz povoljne vremenske uslove, ali meteorolozi od sutra, odnosno od večeras, najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu. Nakon dužeg sušnog perioda prve kiše, kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća. Kolovoz može biti izrazito klizav, vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca, a ukoliko idete preko granice čekat ćete od 10 do 30 minuta. Eto, čuli ste. Toliko za početak. Dobar dan još jednom, dobro nam došli. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite, uživajte uz dobru muziku.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Sve do 17 sati, poštovani slušaoci, pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Ono što slijedi u nastavku jeste Halid Muslimović 200 na sat, to je tražio Ele iz Njemačke koji će za novu godinu doći u Vogošću i baš nam je drago zbog toga. Javla nam se i Dragana, kaže pozdravljam vas u studiju i režiji. Može li pjesma od Stoje Evropa? Ide i Stoja i Evropa i Ele je zadovoljan zato što ide Halid Muslimović i 200 na sat. Pa uživajte. Zovite nas, pišite nam.

Poštovani slušaoci, 16 sati i 17 minuta i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka, broj telefona i dalje 434-888, a Viber broj na koji možete pisati poruke jeste 062-045-118. Evo ide u nastavku za jedno društvo koje slavi rođendan Indira Radić i Moj život, da li si živ, a nakon toga za mene može Halt Bešlić, neću dijamante.